promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Herca Maroša Kramára poznajú českí diváci ako spolumoderátora televíznej relácie Zázraky prírody, kde sa snaží zábavnou formou popularizovať vedu. Okrem toho je ale rodák z Bratislavy aktívny aj ako divadelný herec. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. ...286 organizácií sa zapojilo do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa v pondelok začal na Slovensku. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť sa môžu zapojiť do zveľaďovania verejných priestorov, do pomoci dôchodcom, v komunitných centrách, kultúrnych inštitúciách alebo v útulkoch pre zvieratá. Týždeň dobrovoľníctva sa na Slovensku koná už 18. rok. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín V4 dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom poľského sejmu Vlodzimierom Čarzastým, ktorého prijal v priestoroch Bratislavského hradu. Pre Poľsko sa podľa Čarzastého otvorila možnosť dôvernej spolupráce v rámci V4 po nedávnych maďarských voľbách. Šéf dolnej komory poľského parlamentu sa odmietol stretnúť s premiérom Robertom Ficom, čo zdôvodnil jeho osobnými stretnutiami s ruským prezidentom Putinom. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico prijal v utorok na úrade vlády prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Čína je od roku 2017 podľa úradu vlády najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a patrí medzi 10 našich najväčších ekonomických partnerov. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch v hodnote 1,23 miliardy eur a Volvo Geely vo Valalikoch pri Košiciach v hodnote 1,2 miliardy eur. Obidve investície vraj môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval v útorok na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu na Slovensku, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi krajinami. Súčasťou programu albánskeho prezidenta bude stretnutie s najvyššími slovenskými ústavnými činiteľmi. Begaj spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim navštívi vo štvrtok mesto Pezinok, ktoré v septembri 2025 podpísalo memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirdite, nachádzajúcim sa na severe krajiny. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák s tým, že ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Predbežná správa posudku podľa Kaliňáka

9. júna sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert slovenskej legendárnej skupiny Elán. Na koncerte vystúpia nie len aktuálni členovia kapely, ale aj tí, ktorí tvorili jej jadro od roku 1981. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.